Кеш болады, таң ата дейлер ме достар, қайырлы ертелер болсын. 6 толып 6 минут кетті, мені тылсымлы сонлар бұл. Бақытты мезгелер деп қабыл етек те, мені ертәңгі сағатларда бізге қошылған тыңғойшыларымыздың бүгінгі күні тоңында ұңышылырақ болсын деген тілекте қалабыз. Қалдарыңыз нешік сон, еқлап тұрдығыз мі, тәмі түшілер көрдіңіз мі? Мен енді айтқан едім сізге кеше, мен тәмі түшілер көрсегіз, келер сіз әлі деп ярайма. Хамма, әлбәтте енді сәлемдерді, ғадеттегіше оралашабыз, юлыйбыз, бірге болайық.

0: Биш жүмлі, биш секунд, биш сұрау. Хәм бір гіне жауап. Хәр шимбе, 16:30. Бұлғар радиосында. Бишка, биш, бишка, биш. Унике плюс.
1: Ихтибар, ихтибар, ихтибар. Бұлғар радиосы тәқдим етә.
2: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Бұлғар радиосы фест.
2: Популяр жыршылар.
1: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
2: Килігіз.
1: Татнефть-аренаның бұзын
3: біргәләп әрістік.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 118-784-71-89-586.
4: 2020
6: Бұлғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

Йде толопійки, мені на такий, ти, знайома, конвеля, котлим, койош, інде, йылмая, сізден, ішіктір, уямда ғызма, әлі-әлі хоманда, юрган астында, йота сізма, йол, әлі дейп, рәхатнәні бейотым, әлі дейп, йоға, інде, біздің Бектарыш тыңлаушыларымыз, ертәңгі бейштен, уямдық майлы дейп, йозалар, сіз де шул рәтке кіресіздір, дейп, өлім, нешек кіне болмасын, тезірек кәхбай асарға бұла, қойнар, шей, яса балығыз, Бұлғар радиосы, шәп, жырлар, сіздің үшін енді қызықлы мәғлүмәтлер жеткірі, демек енді хауа тұрышына келсек, күтәбіз кейіп тәшіп болашақ, қойошылы 27 градусқа қадар жылы болашақ, қабір айнарда әлбетті еңгір, лекен еңгірғына құрқытамысын бізні, әлбетті ұянабыз, елмаябыз, әм, еңа күнді әзір үшлер, үшлерге әзір.

0: Все жовен бездензра. Киндерида сельхозна паре. Техника гакирек ярах. Дырли запчасть бары мында.
1: Киндери лесная жиде. Телефон 2 жиде 92 0.
2: Достар, қиошлық әмсі қауа температурасы 20 градусыны көрсәті. Магнит қыры юғары 9 балдан 5 бал бойынды юғары деген сөз. Демек, қуан басымын өлші біз қазір. Нешеп қал, әлем юғы кенде болып тұрамағыз 5 бал магнит қыры. Демек, базарылымата қоқсы байнырлата 25 градусыға қаддар. Әгір жерші ол төбән қамыда 25 градус жылы. Ашылай қоршақ құмарабайлар сабасында 27 градусын яңғыр көрсәті.
3: Бұлғар радиосында

Күндүрт минут кетті бұл радиосы. Ең қайнар сәлемдерін ұйлап қалай. Ең мүхімі Иртен Кейс болсын біздің қалғаны. Бұл адыслар шыңлаптан. Міне Иртен, ұян алмайым, ұйықлап қалғанмын дейулер бүгін ел күнінде болмайдыр ол. Қадетте үш күнінде тұрып болмай ол. Бүгін енді сағат 5-тен, есе 4-тен ұянушылар жоқты бейт қазір ұянушылар көптір. Ғумен міне Иртен жеңіл ұяну үшін сіз не істейсіз? Язып жіберіңіз әлі. Нәрсе ішлерге, қақпашырге ме? Әлі түнлі ұйлапынып отырған ма? Нәрсе үнші кетіп ұянырға бөделініп қойарға ма? Демек, сізден фикірлер күтем, әлбетті кенешілер, алар бек кеммәділі біздің үшін, біз енді аларын эфирде еңгіратамыз. Сұрау сізге, Иртен жеңіл ұяну үшін сіз не істейсіз?

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
4: Бүгілмә шәһәренең беренче

0: иртәләр, дуслар. Иртән ничек уянасың дигәннән, җиңел генә бер тыңлаучыбыз әйткән, Нойля, менә лайфхак дип язган инде ланы. Бик җиңел генә уянам, будильникны ике тапкыр куям, уяныр алдына 10 минут алдан, ә аннан соң тагын берне куям. Будильник шалтырый, карыйм да, әй, тагын йоклыйсы бар бит әле дип йоклап китәм дә 10 минуттан тагын шалтыраткач, тагын уянам, анда инде ул үзенә күрә рәхәт уяну дип язган безнең Гөлназ исемле тыңлаучыбыз. Иртән уяну проблема түгел, минем өчен кышын җәен иртән 3-4-тән калмый йөри башлыйм. Гомер буе биологик будильник, кичтән тәртип шундый, кич 9-да отбой, исергәптән сиренапка язган. Чынлап та, менә 9-да йоклау ул бик әйбәт. 10-га кадәр дип әйтәләр инде, ләкин килеп чыкмый бит әле ул. Аннан 11-дән 12-дән калсаң бөтенләй йоклап булмый инде ул. Һәм тагын мондый ярак СМС. Хәйрле иртәнгә яраткан Болгар радиосы Баулы якларыннан Исергәптән күп сәлам дигән. Бездә узган атнада Сабан туйлары узды, барыбызда сөендіріп, матур итеп, яңгыр яуып алды, бүтін республика буйлап. Хәтта яныбыздан гына яуса да, бездә құры, әмінә инде кеше әйбәт итеп яуып китте. Сөеніш. 11 июнь көні 76 елғы шығарылыш ұшырашуыбыз болды. 50 ел болған да қойған мәктәбілі қоршылашуға. Шынды жылы рәхат ұшырашу болды. Біз оқыған мәктәбіз жоқ енді. 20 ел енді яңа мәктәб балқы отыра. Бик матур ол біздің. Екі музейіміз бар. Әлгісі күнді гүрләп тұра лагерішілі. Міне ұшылай оғылым іплеп кіне ешеп ята. Ауылдашыларға, оқытушылар коллективіне, балаларға хайырлы матур жай тілеймін. Сыныпташыларыма көңіл тынышлығы, сәлемет боларын, хайырлы ғұмырлар тілеймін. Келешекте де ұшырашып ешерге насып болсын. Матур жай, оңышылар көңіл тынышлығы тілеймін. Серина Паязған, шыл Исергәптән тағын. Көресі мен енді жыл ұшырашылары 50 елдан сонда кіші ұшыраша құрағыз әлі. Шоқ қатышлы қайбіреулер бүтінлей де ұшырашмай бітәрі ұлы нәрседен тұрадыр ұл бәлкі ұйыстырушылардан тұрамы, активлықтан тұрамы. Шулай қияза аласыз, сіз ғымен ұшырашасыз мы? Неше 50 елдан сон ұшыраша алыр едігіз мы? Барыр едігіз мы ұшырашуға?
1: Рифат Зарипов.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машина ғыз отылды ма? Тракторда тек тұра? Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Бүгін республика бойынша мұғыз ұшағына болатылы күн 20 градус қазір көрсетті. Магнит құрыс кәрмәген 5 балл қазір, дымылық 74%, 27 градусқа қадар жылы болашақ опаста болады тәдірсе, Шермуша Чөпәлі Қойбышта, Леногорскада бүгілмеді болуда, Йонғыр көрсетті 22-25 градус жылы болу күтілі.
5: Бұлғар радиосы жәйгінгі
6: Әлігі сәғатның иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғияті Тамлетті майын тәғдім етті.
7: Ишетесіз ме? Жәй.

Қайырлы ертелер, дуслар. Мені тыңлаушы бұзының СМС-ын ұқым әлі. Әйтік біт, 50 илдан сұң үшір ұшқан класташылар тұрында мені СМС қабар келген еді. Тыңлаушы бұз язған тағын. Қайырлы тыныш ерте бар бұзға да біз 1971 илда Лойша ауыл қожалығы техникін тәмамладық. Бұйыл 30-ші май күні деп аңлаймын. 26-ші ел бұйыл бұла бетінде.

0: Оқуына тамылауға 55 ел болды. Біз келе олғанлар бардығы шырашуға. Группы жетекшіміз Ойрат Ғазизович та келді. Ешілікке қуатқан кібік болды. Көңілі етіп сүйлеуші отырдық. Еске алдық оқығанда қызық мезгілерінің бір көрші өзі бір ғымыр бет. Кішінің өзіне антыра шырашуға келу. Аллаға шықыр көрші алдық. Сәлем барлық. Еленші группыда оқыған достарыма, оқытушыларға мен барсына да зор рахметім. Найтам сәлем білен түбен қамыдан Сәкине язу жіберген Сәкине ханым. Мен шундай жылы сәлемдерін жеткірген ештелердір деп ойлаймын. Сіздің курсташыларыңыз, сабақташыларыңыз әмелі сәлеміңізді қабыл етіп алғандардыр. Онан соң қайырлы яңғырлы ертелер білен айла деп жазған бізге Ақсубайдан Жәмиля ханым. Яңғыр яуа сізде ме? Қайырлы ертелер болсын, мен айтам бет, қайдадар яңғыр, қайдадар құйош. Мен шондай бір қарасаң республика жерлері жоқында кебек, шулық уақытта кинде кебек, ме, ирақта кебек. Бір Қазанның да бір районында яңғыр, бір районында құйош. Мен шол йылмайырға мүмкін. Әм табиғат мен шол айтып бізді сендіре.
1: Рүстем Асадуллин.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді, юллар бар бір бірінші обойныға елті. Башқаша мүмкін де түгіл. Арислары, Аринбург.

0: Тракты из алпаш порт сәуде өзәге һәм Зәки урамы икенче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
1: Достар, күндізгі 26 градусқа қадыр жылы деп фаразды синоптиклар қазір Қазанда 21 градусны көрсетті. Магнит құры өзгермеген 5 балл. Алпаста болады тәтішті 27 градусқа қадыр еңгіртом шылар көрсетті. Орша құмара байлар сабасы 27. Лойшта балық үстесінде шестайда жылайық 23 градустан 27 градусы жылы деп фаразды синоптиклар. Хамінде еңгіртом шылары әлі... Иртең яқтада яңғыр яғылды деп язушылар болды бізге. Ә, инде Қазанда шолтаяз.

Шоуда давам етеді ұслар. Уақыт 9:07 минут кетті. Сіз енді ұяндығыз ма? Қиош тәрезеден қарай шейініп қойнаған. Демек, ел күнінің ең рәхат мезгілләрі бошланып кетті. Бұй оңағына ұянушыларға деп айтамын. Ел күнінде сұңғы қолып ұянушыларда бар бітей ме? Иртәдән үкішке, табиғатқа ұшығушылар үшін де ең яқшы уақыт болсын. Әм бұ іртәгіз қайырлы болсын. Біздің білендірге, сізді мен Найла сәлемлеймін.

0: Алдыслар, келесіз мәй бүгін шынды рәқат, үрті әдіяр едім, өзінің ұлқынардан енді жерлар, еңгірі шынды. Өзіне көрі елда бірі, өзіне көрі мұңландыра да, кәйіпсіні де көтер әқім рәқат, рәқат шынлапта. Аллаға шықыр деп, үрті әні ұяндық, көзілеріні ұштық, әм өзіне көрі ол... Мені қарай мен қауырымға, қойош елмая бітәлі, машиналар қазір көріне башлады, әлі ертең қолтыда олар ойды, ойқылылар екешек бейрімнен сұмын ашылай. Ел күні бұлдан тұш, бүгін бітәлі қызықлы бейрімнер де бар, мәселен бүгін бүдің дүния құршақлар күнін бітіліп бітәлер екен. Білесі мі, бірінші құршақлар ол бүтінлей ойыншық болмаған дейлер, оларыны әлік моды көрсәту үшін қолданғандар һәм мода журналлары болмаған заманда яңа киімдерін құршақларға кидіріп, илләр арасында өрнек етіп жібере тұрған болғандар екен. Қызығай ма? Бірінші құршақ дегенде мен де өзімнің бірінші құршағымды қатырлаймын. Ол шондай мотор еді. Қой бір кісілердің соқланып қалған, мен іштеп соқланып қалмаған екен. Ол қой бір құршақта солай ойнай білмегенбіз, неге ояғы я бошы болмаған сонда. Ондай құршақлар әмінә соқлап болашақ құршақларын соққылаушылар бар бит мотор етіп. Һәм енді лікегі мен қатырлаймын шондай шешілері мотор етіп, шондай өрілген зор құршақны әте алып қайтқан едім мен. Шондай зор еді ол менім үшін, шондай мотор етіп киінген еді істе қалған. Сіздің де бар ма шондай құршақларыңыз, ғымын соқлайсыз ма?
1: Болғар радиосы.

Сәлем, достар. Мен мында қазір біздің Макс бетіне қарап, сұқланып, ойырыл алмайшым тұрама әлі. Кетті-кетті фотолар мында. Жемағат нәрсе де менде әфәрин, молодцы, бұлдырасыз ма деп айтасым келе. Мында енді құршақлар фотолары кетті. Міне, шылап та көрініп тұра, қасиетлеп сұқланған матур құршақлар бар. Тыңлаушы біз жазған, ишанмысыз бұлға радиосы қызметкерлері құршақ дегеннен біз өскенде юқ дейерлігі де олар. Өзіміз тіге айдық, ішіне мамық тұтырып, бірақатланып ойнайдық. Әміне той құршағым әлді бар 40 ел кеу дәмін. Аның біле қызлар ойна өсті, қазір ұнықлар ойнай деген. Құрмет біле Гүлепағыз әгіржеден язып жіберген. Ишініп тұп, бік матур. Құрайлы, менде қатырлым, мені білеке шағым еді, өтігі қорысым кетінде тұйларыны, мотор баларының кеуге шыққандарын, әм шында Волга машинасы, әм шында құршақ отыртып қоялар еге, әйімі бейліп. Неше құршақ отыртып қойғандар екен ол? Білесіз мі, мен қазір мұна сұрау берем, өзіме білмейм. Бәлкі жоғын білушілер болғандыр, қатырлы менде құршақ, мотор деп кейіндірілген той құршағы, нәғы енді шушы олда бірінші баратырған машинаға қойалар еданы. Міне шындай, қазір ондай өрлер жоқ па дейді ол, лекін ілік болған. Рахмет, алғандығыңыз үшін әлбәтте сізді өзіңіздің құршақларыңыз бен мықтана аласыз, бәлкі естеліктеріңіз бардыр, бірінші құршағыңыз сақланадыр. Яза аласыз, бүгін құршақлар күнін білдіріп өтеді.

0: Қайырлы ертелі, әрдуслар. 13-ші июн ертесі. Бұлға радиосына емағына құшылған тыңлаушыларымызға да қойнар сәлемдеріңіз болсын. Мен Найладан, хам әлбәтте енді тыңлаушыларымыздан. Мені шоқатып қорап отырам, әлі Халима ханым жіберген мінді 1976 елда олынған құршақ деген әне мәрхуме соқлап кемнерін еуіп тұрайды. Ол қаларға қатлі тоққан қазір мен шулай соқлап тұрам, бүгін мен 68 еш деген. Мұнысы қызымның 5 ешлік туған күнна олынған құршақ, оңа қазір 36 еш ұнығымны соқлап тұттық. Ұнығымнан соқлап тұттық, бүгін 7 ешлік ұнығым бірінші тапқыр көрді деген мінде бет. Субхан Алла енді шынлап та әлі ол. Білмеймін, мен ек сифатлырақ та болған деймісің, мен әйме матур шындық құршақлар. Білесі ме, бұл сейлешу да өзіне көрі шул матур қатерелеріне еңарту. Шулық уақытта ол біте болашақ, ол бізге іске түшіргенде матур эмоциялар бере. Нендеген ашақлар болмасын, әйме, бар болашақ дегенде іске түшіріге керек. Бұл мені әнегізнің, ершағын, әйме, әтегізнің, ершағын, бұләк еткендерінің бұлар барысы да бізге мені шындай матур эмоциялар бұләк етсін, еді шын көңілден шын айтасым келе. Онасын мені әлі yozmaysiz nishlab tur ne uchun qurshaqlarni motor bezalgan to'y kulmak kiritgan qurshaqni lentalar bilan bezab qo'yalar edi mashinaga үйленгенде күйеуге шыққанда деп айтайын деймін. Не үшін екен міне қазір, әгер жауап бермесеңіз, бәлкім мен енді интернеттен іздеп қарар, мен былай ғана сұраймын. Әлбетте енді бәлкім білесіздер деп ойлаймын. Традиция деп айтайын, ол мотор еді емі. Қайырлы жаңғырлы бейрем ертелері білен айлы, оңғышылар сәлеметлік өзіңе, емшақ тауышыны ертіп тыңлауы көңілге рахатлік бірі, әй рахмет яусын. Исен сауышты деген. Құймақ пішірдім әлі ертіп тұрып, шей ішерге келді. Сарман балалары білен, болылары білен екен. Сәлемдер юлдаймын әлі Сарманның болшы дұстылары Марсель абай білен Светлана Мырзахановларға, Қазанда дұстым Марс Шакирұлыға, сенің Қазанда қонақтарым баршасына да сау сәлемет болыңыз, емен күндер. Міне шундай мотор тілектер, бейрамдар, жол күндері мотор болсын деген мені роза. Рахмет болсын, шақырғандығыңыз үшін. Міне шул құймақ пен шай ішкен кеп болдым. Міне ең мұхимы ол құрмет етіп шақыру, бет солай бет. Рахмет барыңызға да, шайларыңыз тәмлі болсын. Біз хауа тұршын еске түсіреміз.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Қайбір айларда еңгір көрсетем. Қазір башқалабыз Қазанда 22 градус жылы. Магнит қыры қазір 3-9 балдан 27 градусқа қадар жылы. Орша құмыра бойлар сабасында, әгірде орша ұлы түбен қамыда 22 градустан 20.

жаткан балаларның ата-аналарын административ жауаплылыққа тартырға мүмкіндер. Бұл хақта хуқуқ сақлау органнары кесетті. Қазан пляжлары һәм су құйыны орындары бойынша рейд өткерілген. Шара барышында хуқуқ сақлаушылар гражданнарға суда балалар үшін қорқынышсыздық қағидаларын аңлатқан. Шулай ақ балаларны құтқару жилетлары белән тәэмин итү һәм оларға суда үлкәннәр күзәтү белән генә булырға кирәклеге турында хәбәр иткән. Моннан тыш, бары тик құтқарушылар булган пляжларны гына сойларга киңәш итә Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан буенча идарәсе. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яңгыр. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.

Әр бірігізнің де күткен үмітләрі ақлансын дейді. Мен әшіндей тілеклер тілейм. Әлі бүгін тілеклер тілей тұрған күнде екен. Қайыр тілекінің інданың уақыты бәқітлі мезгілі болады дейлер. Шул мезгіл бәқітлі ұшырақта болса, олай мәшінгі ұшада қоя. 19 минут кетті. Енді бұл уақытта бүтін күші оянғандыр деп үмітленеміз. Құйыр шул қадар қыздырады бәйте. Олмайым 22 градус жылы, комфортлы.

кеткіш, мотор, ел күні. Қояғына ұшықсағыз да, елғыз да келе ұшық кішілер ұшырасын. Біз үсе сіздің кәйфіні көтәріге тұрышырбыз, мотор жерлеріміз білен, әлбетті енді оралашуымыз білен. Сізді мен айлы.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай халқы бұрын-бұрыннан тобиға білген бойлықны үйрене һәм қолдана білген. Санчи дору үленінің томыры женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берле қолданыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлемәтлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлет.

Бір СМС қошып қолған екен бейт. Көптен язған бұлғанлар күтәлірдір деп өлім. Шыңа оқиым, қайырлы қияшлы күннәрін айла деген Оқтаныштан Дания Палеву деген. Бізді қияш, лекен еңғырны үзіліп-үзіліп күтіп алабыз. Міне, иден жәймәсі юдым, да Нефтекамскидан қуатқан опам Ғалияны сыйларға болық қыздырам деген. Қонаққа шақырғандар мында болық ашарбыз деген. Ақтаныштағы дусларым, Болташ Райна Нұрма ауылындағы дустым Энжиге көп сәлемнер жіберем деп, мен сондай сәлемнерін бізді юлап қалабыз.

0: Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда ұлмашының шен бұлытлы күн, күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қосанда бұ минутларда 23 градус.
1: Ауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан үшләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, үшлибіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

0: көрлікін әрдұслар, 11 толып 7 минут кеттім. Жылапта мені ел ету үшін, бір нәрсе ойламай тұрған ел болсын үшін білесі нәрсашыларға керек. Психологтар айтуынша, шимпе қам екшамбы күнәрінде кіші өзінің түп үші тұрында бітіне ойларға тиіш түгіл екен. Хатта кішкіне гіне үш сыңысларын да жоу беру сізнің елінің бәрекатын бітіруге мүмкін дейлерінді. Шуңа көре бүгін үш шатларын ебіп қойабыз, телефон алып қойабыз, яқынарыңызға ғына жылы сөздер жазасыз, достарыңызды ұшырашуға шақырасыз, әлбетте өзі бізді жаратабыз, табиғатына қарайбыз неше кетіп, бәрәңгі бақшасына шығып кіреміз деймі, бақшада қызырланып құшылар сайрауын таңдаймыз. Әй, көп мүмкіндіктер бар бит кейфіні көтерір үшін қам әлбетте енді. Болса кешіксіз Бұлғар радиосын қосып қоябыз. Сізді мен Айла сәлемдеймін, қайырлы күндер.
1: Гүлназ һәм Исо Шәрипжановлар.

Роман жәйіні сабан той ойы білен деп әйтіргі да бұла. Июн ойын әймі мұна шыл сабан тойлар біле башланып кетті. Онан дәуам етті бейрәмлер мұна қар күшінің де күңілінде істі қолатырған ғымен сабан тойы бірләштіре бізіне әймі достар. Милеті бізнің езі қошыр деп әйтсек да бұла. Әлі ол дәуам етті қойларда. Мұна бүгін қойбір ауыларда сабан той дәуам етті дейілген кеше сабан тойлар болған. Әлі қойларда нешек сіз бізге қабар берісіз, ярыма бәлкен енді районнарда яшаушылар, қойсы районнарда ауыларда бар екен сабантулар, яқын терелер, күрге келірлер, үшір-ұшырға келірлер, үзіне көре бір бетті ол туғанларыны дұслар үшір-ұшыра тұрған жерді бетелі шуай бет. Дұслар, демек, күтәбіз сізіне мақсам, 11:29 минут, қайырлы күнлер.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлықтың құрметлі радио тыңлаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізді әр уақыт көтеріңкі бола. Әміне ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармленд дәруханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексі тұрында сөйлесеміз. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген өсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегүшілер үшін тәқдим етілә. Иң мөһиме, лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр өсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау да әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән өсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашқазан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек өсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf.
0: 2026 елның 19-20 июнендә фармленд дәруханәләрендә лекар жылудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Әдәби уқулар. Илшат Аюпов. Үләннәр дә яшел иде әле. Агач яфраклары кызгылт сары, күз хәлен дә сорап тормый гына җәй кызына куе туман сарды. Һәр таңда гап-гади яфракны кояшка тиңләгән җилнең дә тавышы калтырап фальш китте. Нотага эләкми интекте җырында, җыры да һаман шул бер аккорд. Дүрт фасыл бір бітім болса да, кейгіне минорда яңғырай. Сағыну, күзгі мұң хақында. Ол жерні әллә жил келеді, әллә сон кірді тек түшіме, тоқтамай қабатлы ерінлер күз жүрі, қадірлі күшіме. Яқында еділі яқты күй, бүрішті туалмай салқында. Тартылған қылларыны бұшатық, үзілі көрмесін, ол қабат елқында.

Ешел үзден районы Татар Наразлысы ауылында яшәүче қадірләнебіз Зайнуллина Әлфия Сәлемгәрәй қызының 80 яшлік ұлық юбилейіне сені алып әйрәмің белән ихлас көңілден құтлыйбыз. Сеңа сәләмәтлік, көңіл тынышлығы, бәрәкәтле тормыш тілейбіз. Қартаюыңны сизмешен, яшәү дәртіңне сөндірмешен ұзын ұзақ ғұмыр ит. Ғұмыр бойы біз балаларыңды бешәдің. Бик зур рәхмәт сеңа, ғазиз. Әнебіз сені яратып, балаларың, кеуләрің, келінің, ұнықларың, ұнықшықларың деп еланылған еді. Болғар радио.com сайтына әлігі тәбірікнәмә.

0: Қадірлен егіз Нурия Сәйіт қызы Мұстафинаны ғымыр бейрәмі туған күні білән шүн көңілден құтлыйбыз. Әм әне бізге ең ізгі тілекләрібізіні жеттіребіз. Әне біздің туған күнінде иқылас тілекләрібізіні еллап, сәлеметлік, күмін тұнышылығы біз балаларының, еукейлінің, ұнықларының яратуын, хірмәтін әр вақыт тұйып, әр туған күнге сүйініп, сенің ізгі көнің алдында башыбызны ебіз. Сабыр, тұйна, күшлі құлқың бізге тұрмыш жолында ең қадірлі өрнек. Әтейіміздің рухы да шат болсын. Сіздің махаббат тарихта алтын қаріпләр білен язылған да бізге әр вақыт маяқ болып тұра. Әбейрен бөлігі болып енді біздің иқтирамымызны, яратуымызны қабыл етіп ал. Иқтирам білен қызың Уәсиле, ұлың Рауил һәм біздің тілеклерге барша туғандар да қушала дейілген еді. Әлігі иқылас, мотор, тәбірік нәмәді үшін көңілден қушылабыз, үшін көңілден тәбірік дәбіз ғымыр бейрәміңіз туған күніңіз білән.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
5: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация

Бүгін Мамадыш районы Бостан ауылындағы мерейтойшы қадірлі кішіміз әниебіз Зайнетдинова Фәузия Мәулеуи қызының туған күні ғұмыр бәйрәмі. Сабыр изге көңілді негізіміздің қияшы болған әниебіз. Сені мотор бәйрәмің білән шын еректен тәбір етебіз. Алдағы тұрмышыңда сәлеметлік күн тынышлығы білән балаларың, ұнықларың янәшесінде қуанышлы, бәрекетлі ғұмыр етуіңді тілейбіз. Изге тілекләр білән қызларың Гүлия, Гүлүзе, Нұрисе, күйеулерің Илгизер, Илсур, барша ұнықларың. Дип, Йоланылған Булгар радионықта көмсайтына келіп ешкен әлігі тәбірікнәме.

Доллар білен танышуы бізді де омит әді. Шираттағы тәбірік нәмі, ене де біздің дұлқынлары біздән. Әм ене де радиолғышылар янына шақыра біз. Мұқтар әмі радио тұңашы бізді bulgarradio.com сайтына келіп ерішкен әлігі құтлау. Фәрғәт ұлы рифатыны радиолғышылар янына шақыра біз. Әтіне районы Қозақ Үртәмі ауылында туып, қазіргі вақытта Қозанда яшаушы, қадірлі әтиебіз Фәрғәт ұлы Рифатқа бүгін 65 яш тула. Біз балалары, анықлары, тұрмыш іптәші, мейлеуші шын көңілден ұлы юбилейі білән құтлыйбыз. Әтиебізге көңіл тынышылығы, сәлеметлі, әнеебіз білән тигізлікте ұзын-ұзақ ғымыр кешірулерін тілейбіз. Әтиебіз, дәу әтиебіз, біз сені бик нық яратабыз, ғұрланабыз, әм қырмәт етәбіз деп еланылған ең изгі тілеклер білән яқынларығыз. Әм енді әлбәтті сұралған жүр біздің толқынларығызды, яқынларығызның сұрауы бойынша яңғырар, изгі, ихлас, мотор тілеклер қабылдардан болсын. Яқынларығыз құзырында тегіз, бәхетлі, парлы мотор тұрмышылар насып болсын өзіңізге.

Әтіне районы Қазақ Үрдем ауылында туып, қазіргі вақытты Қазанда ешевші әтиебіз Фәрғат ұлы Рифатқа бүген 65 еш тұла біз балалары анықлары тұрмыш іптәші. Мелеуші шын күңілден ұлы юбилейі білән құтлыйбыз. Әтиебізге күңіл тұнышылығы сәләмәтлік әнеебіз білән тигізілікті ұзын ұзағымырлар кешерударын тілейбіз. Әтиебіз, дәуәтиебіз біз сені бейк нық яратабыз, ғұрланабыз һәм құрмәт етәбіз дейді болғар радионықта.com сайтына. Шынды жылы иқылас үштәліктегі мотор тәбірікнәмі еллағаннар. Шын көмілден қошылабыз ұслар, яқынларғызны сізді мен ашылай яратып, құрмәт етіп, мотор етіп, құтыларға тілесікен рәхім етігіз біздің сайтымызға. Болғар радионықта.com латын ғарыплары білен іздеу системасынан іздеп табығызда біздің сайтқа кірігіз, анда бик қолай, бик жайлы. Оны сатқына төлеу мүмкіндігі де шында оқ бұлдырылған. Рәхім етігіз Болғар радиосының бірден бір рәсми сайтына һәм құтлаулар күндізгі 12-де. Шушы вақытта кешкі сағат 8 білен 9 арасында шылайық, еңғырайшық, жырлы сәлем тапшыру қысаларында. Әр сағатының 45-ші минутында жәхәт құтлау деген қызмет бар дұстылары. Әлігі қызметке дайында шушық біздің сайтымыз ашы құтлауларығызның еоларға мүмкен. Небары 150 сумғана бір құтлауының бәйесі. Кірігіз, рахметігіз, құтлауларығызны еолағыз. Болғар радиосы әр вақыт сізнің білен.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 23 градус жылы достар, жил түн якын ваташтан секундына 3 метр тезлікті, шоңа көре бик ісі деп те айтып болмайын. Шағыштырма шадымылығы 57%, атмосферасыма 748 миллиметр. Елға көлдерді, солықларда соның температурасы 21 градус жылы. Ертегі 14 июн түнлі 10-15 күндіз 22-27 градусаға дәр температура көтерілі, қысқа уақытлы ешінлі яңғырлар яуыда ықтимал.

Оңышлы бәрекетлі моторы яллар дұсар, кімнер шли әлбетті, енді армай талмай ешіләгіз, дезгі тіреклер білән мен Фаил Оймадов, елда болушыларға қайырлы еллар, 91-де 5 шапам ешіліғы бізіне. Йоғалтмағыз дұсар, келу ерішкен жаратағы қабарлар, қайырлы бұлытлы желді кімнер білән, Бұлғар радиосы, әбізді қияш сәлемлерім сізге. Кімдердір саван тойда, қойсалардыр бақшада ялы кешілер бардыр. Барлығы олдашларыма, тоғанларыма, дусларыма. Хайырлы күндер тіліп, сәлемлерімні, юллым сізіне яратып, хырмәтліп, шүпірәлден хатире дейілгені шүпірәлді тарафларын.

0: бензин брейтинге, он бишь говоря, дистоблина. Из Зигрибесу мусора бензин олавасти, олавсан. Ты говорил, кирек, ишкен, и бетен калдары боми, но ведь бетен тоткан акчан, тапкан акчан шумар ракеты боравити. Зигрибе тезлишлер иштерек, кирек, техника не мартерек, кирек, бусын иштерек, тезлишлер иштерек.
1: Марсап Бар, сіз бетінде тәжірибелі жетекші, ауыл хұжалығынан жей ұшысыз. Бұлар тұрында кенетіне ойланасыз бір сіз. Нек бұлай, нек мұндай кімірі қалдық, нәрсе болды деп. Сіздің фикірше, нәрсеге ихтибар берек керек. Аны дәулеттен субсидиялар беруге керек ме? Нендейдіртігі планлы экономикаға көшерге керек ме? Ауыл хұжалығында болса да, мұна бүгін жетіштірдім, кізге білем шол бейге сатқанымны.
0: Субсидияны да бітірейе, башқасын да бітірейе. Тулки ясырға тұтырықлы сатып алу бейелерін көрі керек. Бүгін сәт іштірей екен, құчы шақсы құчалығы. Ол білдірге тегеш, сәт дейтінің ода нинді бейеде екені білдіп. Анарға субсидия кеп жатын болды, грантта керекті кеп жатын. Риски бейеде көтерігі әр елді тәресін артып кетемен шылы. Ол құчалықтыңға дашылығы. 26-28-ді қалдырды, бәйесі бәлкі күтерілер дейді. Құйған, онысы 15 мастыға қатылар. Татырықлы бәйелер болды расы еді, бұл сәді. Бәкен дүнге бірі көпшіклерді қалды. Бәне бір қазақлы, өзіміздің район территориясында элеватты. Фирмалар бар, КФК-лар бар. Бір килограмм икмет принимайтын мәділарда. Элеватты түркі бірі көпшіклер білен шығы. Бәне мұнды политика болған вақытта, нечеге жара латны, білмейді, күптәне білеш, еміздің амбарлар бар, алтмыз, бештетін орарай, алсанды мен, сүйгерлі орыны бар. Бүгін жаңа фирмалар ішерек. Бетінесі шылу сәт перекопшеттар қолында. Бәйелеріні құраштыралары бар. Бұны яндар жүрәді білмеймін де, әйтеуге 19%-қа сіз бәйелер артық мағазинарды. Елі қайтаманында кеметсіндер еді. Ол ақытта қалықтың саты алу, спасымыз көбірек болай еді. Біз жетіштірай өрі өзқадер. Икметіне де үстерге ерендік. Чегендеріне де бәтін технологиясын біле өзқадер. Есекішілерге бәтін технологиян үтерге техникаларымыз бар. Жетіштірілгені продукцияны нетек ұраштыра, қай ұраштыра біздің вопрос номер один.
1: Борис Афанасьевич, анар мен республикада биг зор-зор агрохолдингтер бар. Қазір де бар, элек те бар дейді, лекин инаның кайбірлері тарқалды. Сіз неше ойлайсыз, келешекте неше керек боларға тиеш мына бұл қожалықтар? Көбірек фермерлер боларға тиеш ме? Әлі енді ірі холдингтер бүтін дүнияны басып алар ма екен? Неше кішілегенде нәтижелірек болар?
0: Бұл сұрауға жауап бере аламын, но жауап бермеймін. Біздің ол райондағы үшінші инвестор. Әчен инвестор. Теге икілері әчәр дүрттәріп қорып банкротқа кеттілер. Есімдер арыштар бол. Неге ешелер? Әтсен кірзарданы олайын. Мен өткен ел түләдім 63 миллион налық ел бойына. 150 миллион қызмет қақты бұлда. 150 миллион қызмет қақты. 63 миллион бік көп бетінді. Например, менім көршіде өк шығу қазайсты олар. Аларың ақчақ бүріч қызар, менім қызмет қақты түләгенің артысы қына. Аларға налық тұр башқасы жоқ. Ишлерге дә җиңелрәген. Хәзер ни кадәр күбрәк кеше сиңа су кадәр авырырак.
2: Борис Аппауланың бу сүзләре күп җитәкчеләрнең җан авазы. Тәҗрибәле җитәкче буларак Борис Гафуров төшенкелеккә бирелмибез. Төрле вакытларны күрдек, бүгенге кыенлыклар да артта калыр. Авыл тормышын милли гырып гадәтләрне шулай югары дәрәҗәдә сакларбыз дигән ышаныч белән яшибез дим. Ә мондый җитәкчеләре булган хуҗалыклар авылларның киләчәге бар әле. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе темалар шушы иде. Таучы режиссеры Марат Аюпов һәм мин Айнур Рәхмәтов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
3: Авыл сулышы. Мөслим 100 FM. Радиосында реклама.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованность.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны үйрені әм қолана білген. Санчи дору үленінің томыры, женшин қойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулай ақ санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесет.

0: профилактикалау максатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тизлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми ішенлігін келі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады, санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач бош ауыртуу бетип, хал кирип, йүрөкнүн дулауы бетип, кан басымы нормаллашып, йокусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кең таралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дуслар. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак яшайк. Санчи Фармленд дарууханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылының 19-20 июнінде Фармленд дарууханаларында санчыга махсус тошломалар. Толырак мәгълүмат телефон аша.
0: Улау чарасы болуп саналы мен тескери йогынтысы болуу ихтимал. Олдан тоби белән кеңешләшү керек. Ер шектеүе 12+.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
4: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
0: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
5: Ика толырға 11 минут, яшта башбалабызда 25 градус жылы хазыр Қазанда геомагнитик активтілық. Урташа нормаль хәлге якынлашкан дуслар 3 балны тәшкил итә, 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда, әле менә 5-6 балга югарыга күтәрелгән иде. Атмосферасы 748 мм. Иртәгә республикабызда алмашыну өчен болытлы, урна белән кыска вакытлы яшенле яңгырлар яу ихтимал телле 10-15 көндез 22-27 градуска кадәр температура күтәреләчәк.

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Или саулар мысыз айырлы күн, оңышлы бәрекәтлі мотор яллары бейрәмнәр, савантуйлар, гүрлі дуслар, яллары дәвам итәмінә Зәрина Хасәншина болашақ деген жүрі білән. Дуслар, мінә туған яқларға ауылға қойдып келдім дәмінә, әм нешіктір өзімні үлкен күшкі бі қасетіп қойдым әлі, мінә болашақ артта қалды деп жүрлі бет әлі, менім де шылай. Болашақ қана түгіл, енді ешілікті артта қалып, енді ешілік тұрында еткенде ұғайымы үлкен әйіп барлығанымды сезіп қойдым сыман шекілі көбік қиыла бұғай ақыры. Кімнерді шындай хейс дұстар, үзлерін үлкен әйіп барған көбік хейседі. Иосығыз әлі біздің мақызына мәріна 891-78-555-913, мінә шындай әлі әндегіне хейс ол әйімі бір шікірдәшіп, зарланышып деп айта алмайм енді, ләкен хейслеріні ұртақлашып аларымыз. Қайырлы кім файл, мен де балаларымны күтем, ял етіп қайталар. Аллахыма шүкір, мен де емірқа білән ешіл суғаннан, әм де шымырттан пирашки пішірдім. Илләребез тыныш, күннәребез аяз болсын. Өзіміз де исән сау болық, ұзан бейрәмнәр білән деген Фәнүзе апа. Өзінің аматыр менен хейслері білән ұртақлашқан, әй, ол емірқа білән ешіл суған. Бүгін бік популяр ахар, бүгін бік көп радио тамашыларыз пішірі, әмінәм шымырттан да пирашки пішірген шымырт. Үлгірмеген бит әлі қойдан, неше керек бұлды бұғалды.

кісі. Исәлмісіз бұлға радиосы файл. Нұрлат Арайына бекулі оғылына апайнар сәлемлерімні елдейм. Біз бақшада шашлык пішіребіз. Қонаққа келеге Сафиуллиндар, Бакировлар, Шихаповлар ғайлалары қонаққа шақырған шашлык ошарға ұсар. Кімдерінің шашлык қош оқырғаш бармай қолғанлары бар? Язығыз әлі. Біргеліп, күрсініп алырбыз дейміз. Рәхмет ұсылар, шақырғанларығыз үшін емен. Дәмлі болсын, ризықларығыз. Міне, шақырған, барған күпік болып кетті, рәхмет яғырым. Бұлға радиосынан айырылмағыз. Ил күннәрі ұстынаш болсын, бәрекәтті, бәхетлі күннәрі насып болсын.

Қайырлы күн, достарым, Вадим Сахаров. Әйе, достар, өттілер, қойтмасқа дейіп кеттілер. Мінәм, туған яқларға қойтып келген. Сабан тойларда болғаш, сіздің де бәлкей шынды ұрақ кеслер күшейіп кеткен дұрайым, достар. Өзіңнің нешіктір үлкен әйіп, қошақты қортайы бірақ барғаныңның ешнәрселерге қорағышты. Өзіңнің нендейдір физик мүмкінліклерің енді әлік кіші өктігі тошып тұр ма дейлер әйімі, қайбір вақытта айтылар бітәл ол дәр бар, дәрманғына ебақ дейбі әйімі міне. Мендегіне шындай хистерімізге дейсем, достар, мендегіне түгіл екеніне баса ол міне. Радио тұңғашыларымызда да, әйірлі кім файл, әлхамдулилла, барымызда кірінде болуға ябыз. Әбіз енді, қорта ябыз, шылай тейіштір енді. Қойшанғына дүнияға келген балалар, анықлар біздің арттан қуа келелер бит деген. Розиле, йыллаған, әйінніқ, шылай шыл. Қуа келелер әлі нешіккене ұзып кетірген маташалар дейірге олар да енді үлкен әйе баралар. Вадимның Захаровның тағы бір жері бар бітәлі әйімі. Біз ғашық болған, біз яратқан, біз деген қызлар енді әни болдылар деп жүрлі. Енді әни ген әтігіл қойбірлері әвиде болдылар әйімі. Алынса да бар дұстар. Хайыр, мұңа қарап енді мұңа еп ұтар болмаз бұл енді. Физиология көрініш үлкен әйі, қортайу, әлеген енді дұстар. Рәхәтләнеп болған ғымырларыны ешеп қалайық. Мотор етіп, мәғынәлі етіп дұстар, бірге-бірге.

Yüreklerimiz, tenlerimiz, küngüllerimiz, dostlar. Sağ selamet bulsun. Hem indi mümkün kadar yeş kiyinçe kola kilesi deyip jordağışa dostlar. Matur itip, bəxit itip, bərəkət itip, kışı kollarına kalmışan, özün de jafalanmışan, kışılarga da oralık tutturmuşan, matur itip. Ğımır itelere nasip bulsun, ilkeneysek de, bu bitali ilkeneyu diyen, kortluk diyen, bəxit de bütün kışıga birilmiş ola bit, anısa da bit de mühim. Hayırlı kene fayil efendi diyen, bizden radyo tınlaşılarımızda indi ilkeneyu temesi bir güne, hiç güne de pessimizm olup yanıramayız. Bizden ızlar keresinşe ol bir baylak bulup, yaş çaklar tiz ütüp ite, orta yaşlar де индүзүңне ылыгайган күбүктө башлайсын. Эмине ылыгайгач күңүл хаман яш кала. Яшлыкны иске түшүрүп утурасын. Мына шулай шигри хатиралар менен иске түшүргөн биздин радио тыңдоочубуз аулыма кайтсам, мен сагынып ылгаларын буйлап йөрөймүн. Ярларына утурып хузурланып, муңлу күйлөрүмнү күйлөймүн. Яшыл хатфа түслү булунунда Ялана яқына йөрімін. Болашақның рәхәт мезгілләрін, яшлік үзләрімні үзлеймін. Ағым суға қарап ұйға шумам, болашақым түші есімі, бик ирақта қалған яшлік йыллар, әр шақ кірә менім түшіме. Әлмир апа, Тахирова әлмәттен, мәне шындай шығыры матур, өзінің күштәнәшін йылдаған бізнің бұлғар әдісіне рәхмәт яғырым. Әлмир апа, шындай матур. Шигырларыгыз белән безне сөендергәнегез өчен, иҗат уңышлары, саулык, сәламәтлек өлкәнәе башлагычта бит менә нинди матур шигырьләр туа дуслар. Әй, язарга иҗат итәргә насыйп булсын безгә.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Ойос күйош мұшқолабызда 23 градус жылы геомагнетик активлық сабырланған екі балнағына тәшкел ет атмосферасыма 748 мм, шағыштармаша дымлағы 54%. Ертегі республикамыздың районларының барлы градуслар, апас буат әтіш өпірәлі районларында қысқа уақытлы ешіліні яңғырлар кітілі. Дінлі 12-17 күндіз 23-27 градусы қадар температура көтерілуі ықтималды фаразлы синоптикларығыз.

0: квадрат метрға яқын тұрақ пайдалануға тапшырылған. Бұл тұрақ түзіліші бойынша еллық планның 63%. Бұл қақта бүгін қокумет ертінді Татарстан рейсі Рустам Миңлыханов жетекшілігінде озған кеңешмеді. Татарстан түзіліш қам тұрақ коммуналь қожалық министрінің бірінші орын басары Дамир Шайдулин қабар етті. Оның сөздерінше коммерциялы түзіліш линиясы бойынша планның 74% өтелген, яғни 84 көп қатерлі ер пайдалануға тапшырылған. Социаль ипотека программасы қысаларында өтеліш 49%. 32 ер түзіліші тәмамланған. 5 хам оннанда көбірек балалы ғойлелер категориясы бойынша 22 сертификатның 8-і ғамелгі ашырылған. Қолған 14 үшін тұрақ сайлау дәулет тұрақ фонды тарапынан алып барыла. Яш ғойлелер категориясында 35 ғойле субсидия қолланған. Қолған 26-сы тұрақ сайлауына дәуам ете, деп білдірді Дамир Шайдулин. Қазанда шәһәр трансформациясы үзәге эшенә 38 миллион 900 мең сум бүлеп биреләчәк. Бу хакта Татарстанның хукукый актлар сайтында урнаштырылган карарда әйтелә. Акчалар мәгълүмати системаларны һәм шәһәр инфраструктурасын үстерүгә, шулай ук административ тәэмин итүгә һәм проектлар белән идарә итүгә юнәлтелә. Мәгълүмати системаларны һәм инфраструктураны үстерүгә 28 миллион 600 мең сум, ә учреждениенең эшчәнлеген тәэмин итүгә һәм проектларны гамәлгә ашыруга 10 миллион 300 мең сум каралган. 26 июньнен 1 июльге қадар Қазан Экспода хөнәри осталық бойынша Обилимпикс чемпионаты узачак. Быйыл онда 700-дәп махсус харби операция ветераны қатнашачак. Бұл хақта Татарстанның хөнәри компетенцияларны үстіру үзәге хәбәр итә. Чемпионат 21 төп компетенция бойынша узачак. Адаптив физик культура бойынша инструктор, санитар техник системалар слесаря, беренче ярдәм күрсәтү бойынша инструктор, эшмәкәрлек һәм башка категорияләрдә. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы 1 июльдә була. Қазанның уникаль ұсталық үзегінде Татарстанның қазанышларына бағышланған Татарстанда шыланген деген көргезме ұзашақ. Көргезме Россия-Асиан саммиті программасының бір үліші болашақ. Хәм қунақларға республиканың сәнәғәт, фәнни, технологик, социаль-гуманитар потенциалын тәқдим етешек деп қабар етті Республика Ешлер Ишлері министрлығының матбуғат қызметі. Экспозиция 15-нен 19 июньге қадар саммитта қатнашушылар үшін эшләячәк, 20 һәм 21 июньдә Қазан халқы һәм шәһәр қунаклары өчен күрсәтеләчәк. Қазан су елгасы буенча кеше суднолар хәрәкәтенә вакытлыча чикләү кертелә. Триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру көннәрендә иртәгәгә кадәр Қазан Кремле дамбасыннан компрессор күперенә кадәр һәм 17-сеннән 19 июньгә кадәр Россия-Асиан халыкара саммитын уздыру вакытында 3-нче транспорт дамбасыннан Киров дамбасына кадәр кеше үлчәмле спорт җилкәнле суднолар, шулай ук гидроциклар, байдаркалар һәм ишкәкле көймәләр хәрәкәте чикләнә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
3: 91.5 FM.

Қозан сейлі сауыларымыз, ассалам алейкум, достарымыз, сайларым. Бүгінгі 13 июн, бүгін енді біздің шимбе күні біз йоллар әлі девам еті, саван тойлар девам еті. Оңышлы қайырлы мотор болсын достары. Бүгін кішкене саяхатлар күні белгілі өтілі екен. Кішкене болса да түшкене деп айтылар әйімі, мына мен енді ауылдан келуімізіне көре бір кішкене саяхат болды. Хатта мен ана кішкене әгіне де деймес едім. Кімдердір туған яқларына қайтқандар, туған негізлеріне, кімдір қаядыр табиғатқа шыққандар. Сіздің де шындай кішкене-кішкене мотор ғана істе қала тұрған саяхатларыңыз болсын. Һәм Болғар радиосы белән ортақлашығыз достар. Максим номерін жаза аласыз.

0: Кель. Емашев 93.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Бужайның иң қызыл күні қашан болыр екен? Кілем білмейм, ә иң қызыл кеш 8 августта болаша. Татарстанның атбасаған артисті Фергюс Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
3: Бұлғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: Топ-шору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әмене ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармиян дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешебіз. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм ишек авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның ишендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның

Көмегізгеді оңышлы, әйірлі емлекен дұстылар, бошпалауызда 4 долларға 15 минутға менді. 15 минут әлігі сағаты бізнің минутларын сізден келгені матур хабар білен, сәлем білен тәмамлайтыз. Зур, қайнар сәлемнер сізге Бұлғар радиосы коллективі. Кукмарада ешевші барлық яқынларыма, туғанларыма, қауи нәжми урамында ешевші күршілеріме. Құрбанғалиевлар ғадиннар ғайдасына Кукмарадан Венера юлаған әлігі елқынғы қайнар сәлемнеріні. Мені бейт гірләшіп, матур етіп сәлемнер юлашып, күршілер білен дұслар, әй, о күршілер біздер бір. Біздің яқын қадірлі күшілері біз, пейғамбарымыз Мұхаммед саллаллаһу алейһи ва саллям юққағына күршілер хақы турында. Хадистері шул қадар көп оның дұслар, ғады Жөбірәйіл алейһи саллам келіп, пайғамбарыбызға шул қадар көп уаға сыйлай тұрған болған. Пайғамбарыбыз енді хатта мирас малын көршілерге қалдырға туры келер ақыры, шундай ирақ ішлер ақыры дия тұрған болған. Міне бит, көрші хақы, тәңірі хақы, Раббы хақы деп юққағына. Әйтмелер енді ұлдыздар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Рахат ойос қыяш 23 градус башқалауызда геомагнитик активтілігі 3 балл тәшкілет атмосферасы 747 миллиметр орташа дамлылық 54%. Ертегі республика біздің Чистай, Болғар, Базар-Матау, Ақсубай, Нұрлады районларында діңіл 13-15 күндіз 22-25 градус шамасы жылы паразлы синоптиклар ұзырыны білен. Яшынлы яңғырлар яуыды, ихтимал.

0: Қолдан сөйлейіз. Сауларымсыз, қайырлы күн. Ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Бұл радиосы тапсыруларын дәвам етіп, пульт қасында мен Фаил Ғимадов бар. Қалабызда енді 5-8 минут һәм біздің мотор ғұрып ғадәтіміз бар. Есімдері мәғлүм шәхестеріңізді барлап, қадірлеп, туған күндері, юбилейларын барлауызу ғадәті. Мен Ринат Яникеев композиторыңыздың испалығы, достар. Дүниеге келген күні 1937-1920 жылда өткен Захида Тинчурина артисткіміз 1897-1988 жылда ғұмыр еткен Ғарафи Хасанов язушы әдебіміз 1921-1992 жылда ғұмыр еткен. Сөзлеріміз дұға болсын. Бүгін туған күндерін белгілей біздің спортшымыз, футболшымыз Ринат Дассаев. Бүгін журналист язушы қаламдашымыз Айзира Гәрәева Акшура Түркияда жасап ижат етуші біздің қаламдашымыз, бүгін біздің достарымыз, біздің бүгін дәу әтиіміз деп айта алаймын. Ничек дилер? Дәу әни белән дәу әти бетіндей. Зәйтүн Яркәев біздің актерыбызның, Зәйтүн абай біздің Болгар радиосын дайым яратып тыңлайды, хәзер дә тыңлайдыр деп үмітләнәбез. Һәм шын күңелдән Болгар радиосы коллектив исеменнән бәхет, шатлық, сөйініш, иң мөһиме саулық, сәләмәтлек, балалар ныклар игелегендә біздің дәу әниебез белән, Әлфин Рапауебез белән игезлектә, шатлықта, сөйінішті яшауын тілейбіз.
1: Әлішісі жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғияті Тамлетта майын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Yas Fatihov, Elfina Azghamova, ijodiy duet Ilgi Shayxaziyev ham multi music chiqishlari kutiladi. Milliy kostyum, qofoq yoki tubadaydan keluvchilarga totli bo'lak.
1: Kiru irikli, yosh cheklovi yo'q. 2026 yil. Uyushtirishi Tataristan Ovul xo'jaligi ham oziq-tilik ministrligi.
2: Yangi Tenet T4L crossoveri, King Salon, zo'raytilgan bagajnik, ishonchli ham ekonomiyali dvigatel, ikkilanmishi soyla. Yangi Tenet T4L endi sotuvda. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Auto автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбинаты. СПССК Елмай.
5: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай. Бала шактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: асыл нишек сен яғана мені тулуланасын, ғу мәнішек ел етесін. Ордыра бетінде ол жерістілді әшілеу. Иратқан үшік керісінші? Хәл бірі, энергия бірі. Әфәрин ойдар, бірінші басқышны өтедік, әдір бісінің білен екінші басқышқа көшәбіз. Біз мұнда бик популяр жыр сайлап алдық. Хәзір сеңа ол жырдан 1 секундлық үзікні тыңлатышақпыз. Сеңа жырны тонып оларға керек. Хәм есімен отарға. Авторларында етсен, тағында яқшырақ бола. Бұ жыр сеңа бик тоныш, аны білмеген кіші юқтыр. Нинди фикерлер?
1: Илхам Шакиров.
0: Илхам Шакиров?
1: Как кыш қырас ерекіні.
0: Ага, жырның авторларын білмейсің бі?
1: Яқ.
0: Үзләдім, бәғірім сине деп атала, Әхмәт Ерекей сөзләре, Сәйәр Хабибуллин күйі. Әлбәттә, легенда жыршыбыз Илхам Шакиров репертуарындағы жыр. Шәп, менә шулай, без синең белән өченче

0: Әфәрин, Айдар, күңілі бара тапшыруыз, ләкін біз сенің білән енді сұңғы 5-ші басқышқа да келіп жеттік. Мұнда ең жеңіл берімдерінің бірсі ұлда болса сеннен радио тұңғышларға музыкал бөлек. Нәрсә тәқдим етерге тілер едің, Айдар?
1: Өзімнің сұңғышларымның бірсі ол Дамин деген артист білән фит, сенсіз деп атала, шуны сізге таңатасып келе.
0: Рахмет. Құрметлі радио тыңғышылар, бүгін біз біргеліп ойнап та білімлерімізді де текшіріп алдық. Қонақта саунд продюсер, аранжировщик Айдар Хусайынов болды.
1: Сізге бек зор рахмет айтасым келе, Гүлназ. Шақырғаныңыз үшін, мен бек нығышады, тағын да шақырарсың деп күтіп қалам.
0: Өзіңе рахмет, Айдар. Топшырының алып барушысы мен, Гүлназ Рашитова, сіздің білесіп болашам. Тұрмышыбыз жырлы-мұңлы болсын.

0: топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм кулана білген. Санчи дору үленінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбепші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қуанны балансқа кетірі. Нәтижеде қуан еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Көп кішілер санчи іше башлағаш, бош ауыртуы бітіп, хәл кіріп, үйрекнің дулауы бітіп, қуан босымы нормалләшіп, екісізліктан құтылдық дейлер. Профилактика мақсатында санчи хәтірні йоқшырта. Кішілерді кейін туралған инсульт ауыруын да уақытында ошықларға ярдам ете. Санчи бар ызға да сәлеметлік кетірсін, дұслар. Сәлеметлігі бізні өзі біз соқлық, ұзақ ешік. Санчи фармлен даруханаларында сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 19-20 июнінде фармлен даруханаларында санчыға мақсус тошламалар. Толырақ мәлімет телефон аша.
1: Лаушарасы болып сонал, мекескәрі үгін тұсы болу ықтимал. Олдан тоби білен кенешлешу керек. Ершеклеуі уникапын.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Хауа тұрышы турында мағлумат, алмашыны шамбулатлы деп паразлы синаптиклары біз, дұстар, ертеге яшынлы яңғырлар яу ихтимал республикамыздың зәй. Жәлел азнақ аялмәт бүгілмә баулы Леногор шәһәр һәм районнарында тіліне 12-15 күндіз 27 градусқа қадар жылы болуы ихтимал. Республикамыздың әгірже менделев олабуға мензәлі шоғылы Төбенкам шәһәр һәм районнарында 12-15 күндіз 22-25 градус шамасы жылы, шылай ұқ, яшынлы яңғырлар күтілі.

0: Қатнашу үшін анкета толтырып жіберуге керек. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашымны шен бұлытлы күн орыны білен яңғыр күндіз 22-ден 27 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозданда бұл минутларда 23 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны?
4: Жүрт түбегіз яқшы. Олай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.

Эйде, уз юлында тамғалар шәйләнсін, тоқтаусыз леперди қанатлар шәуләсі ташыртылар тәнінде. Қараусыз бақшада яш үсмір балтырған, қайсыдыр яңарақ ұнытып қалдырған ақ күлмәк жиңенә үрелә. Күр, ойын тақтасы, арқасыз орындық, әр узған біреуге үндәше. Біз болдық, біз онда әлі де тірілер. Ә қияш яқтырта бар болған күшіне. Біз хаман яқ-яққа қорасын үшінге. Тұйысыз ташқындай ішілі. Шунлықтан, юқ шара тұқтатып дәшерге. Ұнтылған тарихлар күн итә шәһәрдә, һәм күзгә күренмәс кешеләр.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма?

0: Әк ярақ, түрлі сапшәз бары мұнда.
1: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
2: Егер мүш граду жылы башқалабыз қазанымызда геомагнитик активлығы шпалыны тәшкелет атмосферас 747 миллиметр. Иртеге республикамызда ешінді яңғырлар, бұл ықтималды фаразлы синоптиклар, біз қайвы районарда туман, иртен түнлі. Температура тілі 11-16 күндіз 22-27 градуса қадар көтерілешек. Әм республикамыздың елға көлілерінде солықларында орташа температура 21 градус жылы.

0: Айтматов. Оның фикірінше, жолының келешегі йоқты, иқтисады қыр вақыт өсе тұра. Бейрамда Татарстанның дәулет бөлекләре тапшырылды. Педагар қызметі үшін ТАСР ұйышуға 100 жыл медальләре, Татарстанның отқазанған табибы, отқазанған оқытушысы һәм Татарстанның отқазанған машина түзушісі есімләре берілді. Ақбарс суднолар түзу корпорациясы йылына 8 метеор тезерішлі пассажир суднысын жетіштіріге әзір. Бұқақта корпорацияның генерал директоры Ренат Мистахов флот 2026 қарби денгіз қолы қарасалу нұқсаларында тас агентлығына қабар етті. Оның сөздерінше жетіштіру көлемін орттыруда түпкерді болып, тұтырықты заказлар болмау тұра. Без алтыны да сегізні да түзе олабыз, лекен тұтырықлы заказлар көлемі йоқ деп белгілеп өтті Мистахов. Ол осызықлағанша бұйын әлішіні өстіруді тез-ерішлі флотны йоңарту программысы ердем етереді. Мистахов шылай оқ иділ бұйлап төбе қарар рейстарда пассажирлар ерту проектын алға таба өстіруге үміт білдірді. Быйыл Татарстанда 16 мәңләп студент эшкә урнаштырылачақ. Бу хакта яшьләр эшләре министры Азат Кадыров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, югары сыйныф укучылары арасында да эшләргә теләүчеләр саны елдан-ел арта. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
1: Быйыл студентлар отрядларында 3930 мәңләп эш урыны булдыру турында планлаштырыла. Соңгы елларда 14-17 яшьлек яшүсмерләр арасында эш эзләүчеләр саны 16%-ка арткан. 8-11 сыйныфларның 85% җәй көне эшкә урнашу теләген белдерә. Ил икътисады бүген төзелеш, транспорт, сәнәгать, энергетика, сәламәтлек саклау һәм хезмәт күрсәтү өлкәләрендә квалификацияле кадрларга мохтаҗ. Ел саен бу өлкәләрдә мәктәп укучылары да, студентлар да бик теләп эшли. Хезмәт отряд Әтләрендә эшләүчеләрнең хезмәт хакы эшкә карап, аена 8000-нән 40000 сумга кадәр. Яшьләр эшләре министры Азат Кадыров сүзләренчә, студентларны заводларда да бик теләп каршы алалар. Камчаткага кадәр барып эшләүче студентлар арасында 200000 сумга кадәр хезмәт хакы алучылар да бар.
2: Бик зур рәхмәтләрем белдерәсем килә безнең завод җитәкчеләренә, төрле оешмалар җитәкчеләренә, кем бу якка бик игътибар белән карый һәм яшьләрне, яшь үсмерләрне эшкә ала. Хезмәт төркемнәре безнең оешачак КАМАЗ нигезендә ала Оған негізінде, қамда енді біздің жігітлер, біздің қызлар, студентлар, Камчаткаға барып шылар, Белоруссияда шылайшеклер.
1: Быйылғы түп қызмет проектларының ең зурлары Росатом, Газпром, Россия темір юллары объектларында шылау. Студентлар отрядлары юғары тезлікле магистраль түзілішінде де қотнашашық. Көмеле Шахабиева, Йоңалықлар қызметі.
0: Келесі сатнада Россия Көньяк-Көншығыш Азия Дәулеттері Ассоциациясы саммитында қатнашу үшін Қосанға Россия президенті Владимир Путин келешек. Бұл хақта президентінің матбуғат сарқатыбы Дмитрий Песков хабар етті. Шырақ саларында дәулет башлығы бірнеше екі яқы сөйлешулер ұздырыр деп күтілі. Мұннан тұш саммитқа Малайзия премьер-министрі Энвер Ибрахим келешек деп яза РИА Новости Мәскеудегі елшілікке сылтама білен. Шулай оқ, өз қатнашуын Таиланд премьер-министрі дараслады. Есіңізге түсіребіз, 14 июньнен 20 июньге қадар Қосанның қойбір урамларында саммит ұздыру себепле қарекет шекленешек. Бұл шулай оқ, индивидуаль мобиллік шараларына қоғылы. Саммитні ұздыру күндерінд шәһәрдә кеше суднолар қарекетін тыяшақлар һәм хәмер сатуны шекләйшәкләр. Бүгін түнлі һәм иртәгә иртән Татарстанда туман, көндіз һәм кишен қойбір районнарда ешенлі яңғыр һәм күшлі жел фаразлана. Бұл хақта гидрометеорология үзәге хәбәр итә. Желнің тездігі секундына 18 метрға қадар жетерге мүмкін. Ғадәттен тыш хәлләр министрлығы республика халқына реклама тоқталары, юл белгілері, ағачлар һәм электр линияларынан ерак болырға кеңеш итә. Иртәгә республикада көндіз 22-27 градусқа қадар жылы болыр деп көтілә. Қосанда бұл минутларда 23 градус. Сезнең белән Ландыш Иханшин иде. Исән сау болыгыз.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорибыз, ішлибіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: Республика бойынша достар ертеге ешінлі еңгірлер болу ихтимал. Қойбы районарда түнлі әмірден туман түшешек, деп фаразлы әлі біз яуыда ихтимал екені мәне андым. Фаразда бар достар түнлі 11-16 күндіз 22-27 градуса қадар. Жылы фаразланыла әм ешінлі еңгір вақытында жилінің тезлігі дүния күн шығыштан секундына 15-18 метрға жетерге мүмкін. Қозанығызда қазір плюс 23 геомагнитик активтілық 4 балына тәшкел етті. Бұлғы радиосы тапшыруларын дәуам еді. Гүлнара Теміржанова ашықтырма деген жыры білән. 13 июнь, кешіміз емлі матур болсын. Бұлғы радиосы білән бірге болсын.

Сіздің келі берішкен үсіміз қабарларда көп. Файл қоман қойтып кете алмай күлеміз де. Күліуден тоқтап болмаймын да, дұслар. Хайырлы кешілер, Дилбер, сәлемлерім. Сізге студенес бақшасында шләп ел етуші Роза білен Найләге кешкі сәлемлерімні жіберем. Күтігіз тезден мен де келем. Сізні құрметләп, яратып, шүпрәліден қатире язып жіберген. Хәм шыраттағы радио тыңлаушыбыз, сәлем, Дилбер, деп яза. Радио тыңлаушыбыз, ой. Язып жіберген өзігізге де ялқынлы, қойынар, сәлемлер барып ерішсін, дұслар. Хәм шыраттағысы, хәлі әхуәлләребіз әйбәт, деп язып жіберген біздің радио тыңлаушы хәлі әхуәлігіз әйбәт екен. Сізнікі әйбәт екен, демегенде бізнікі де әйбәт деген сөз.

Яратмайша, жерде қиындар ол, Яратылмай, яшап болама, Үзілмәсілік, етәк жіплер білән,

0: Бар! Бұлғар радиосы тәқдим етті.
1: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
2: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
1: Киліңіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрдік.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрді 6 айрана 42 ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Ешіклеу 6 плюс.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
5: Гүзәл Салаватова.

келген еді. Ол да ойындарда қатнашты. Бұл қадар күшілі күреш, шын ауылша күрешіні, менім шынлап әйтем, мені көптен көрген юғы еді. Елішіп, тәпәләшіп, тә суғышып та алдық. Әлікігі заманларда өте тұрған шын сабан той кебік болды. Білмейм, мені қолғанларға нешік болғандыр, менім көңіліме бік құш келді. Біз енді сабан тойлар, өткен атнада сабан тойлар болғанда батырларының есімлерін отамаған едік. Мен енді мақсус язып алып байттым. Женгіл үлшеуде Ғатауылин Альмир, бірінші орында, екінші орында Хузе Ахметов Рәсул, үшінші орында Ғатауылин Айвар, дүртінші орында Хузе Ахметов Раушан. Ауыр үлшеуді бірінші орында Ғарипов Әнис, ол енді абсолют батыр болды, тәке оның жилкесін әміне бұтырды. Онан соң енді Рахматуллин Радиф екінші орында, үшінші орында Ғатауллин Дамир, дүртінші орында Ғатауллин Динар болдылар. Әм білесіз мә, мұна менім ең-ең көңілге деген нәрсе, бүтін қолық мейданда тұрып басып, СВО-да қалек болған егітлеріні еске алдылар. Менде радио долқынлары оша олардың есімлерін отап өтесім келе СВО-да қалек болған егітлер. Ғилимханов Салават, Қызылыяр ауылынан, Сибғатуллин Илмир, әтесі Юғары Ұрыдан деген, анасың Лұтфуллин Линар, әтесі Юғары Ұрыдан, әм шулай оқ Шакиров Радиклар. Құрынлары жәннәт түрлерінде болсын, бүтін қолық тұрып басып, көз ешілерін түгіп, бір минут тұнлық білен істе алдық.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәңді, ез әйләнсәңді юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкінді түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуді өзәге, һәм Зәки урамы 2-ші йұртта сізіне өз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Достар, ертеге 14-ші июн күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан. Бұлытлы күн төнлі орны білен қысқа вақытлы яңғыр, күндіз һәм кеш қысқа вақытлы яңғырлар. Хәтті күшлі яңғыр яуарға мүмкін. Төнлі һәм ертен қойбір районларда туман, күндіз һәм кеш орны білен ешін бұз яуарға да мүмкін. Төнлі 11-16, күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башталабыз. Казанда 22 градус жылы.
4: Иганашысы жауаплылығы шикленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
5: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Сіздің келі берешкен өзіміз қабарларыны да оқып барам әлігі сағатты. Қайырлы кешілер, Ділбәр бақшада әшлейбіз. Қатын помидор қиярлар білен мәшкелі мен шашлык пішірем. Қызыбызның қуанышы бар, полиция капитаны дәрежесі берілді. Барыбызға да саулық, сәлеметлік, Құдай насып етсін деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Рауил. Пішірген шашлықларыңыз дәмілі болсын, қызығызны үшін көңілден құтылайбыз. Бұл енді әтей әне үшін зор дәреже, ғұрырлық деп айтар едім. Қайырлы кешілер, Бұлғар радиосы, сәлем, Ділбәр, барлық яқынларыма кешке сәлемдерімні еріштірем, есен сау болсынлар. Аллаға шүкір, яры әлі туғанларым бар деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Рәмзия.

Сіздің келі берішкен әсіміз қабарларына әкрінләп ұқы барамдыслар. Қайырлы кеш бұлға радиосы бек көп тәлемнер сізге. Біз Мамадыш районы Ешки ауылында қонақта. Асия па көрші біз Гүлзада па білен кеш отырабыз. Бізге бір мотор жүр қойсағыз бек рәхметлі болыр едік. Сәлем білен Сания деген. Біра нен деген жүр яңғыраса да, барса да сізнің құрметке, сізнің үшін ярыма рәхетленіп, мотор етіп кеш отырға ясын сізге. Құрметлі радио тыңлаушыларымыз, сәлемнер қабыл етіп аламыз. Қаменді танышу білен бейлі есіміз қабарларығыз бар екен, онсында язып жібере аласыз, тоғыз толып кеткеннен соң танышу білен бейлі есіміз қабарларына да оқи ашақмын.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Достар, иртеге 14 июнь екшембі күні Қазанда хэм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн, түнлі орны білен қысқа вақыты яңғыр күндіз хэм кешке яқта яңғырлар орны білен күшті яңғыр дейілген түнлі хэм иртен қойбір районларда туман, күндіз хэм кеш орны білен ешін бұз яварға мүмкін. Түнлі 11-16 күндіз 22-27 градус жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 21 градус жылы.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Иғтибар, иғтибар. Ин яхшы хан куп түрлі мебель Савинова сауда өзегінде. Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
0: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

біздің радиолығышларығыз Қозанда 91.5 FM ешіңінде әрсәште Бұлғар радиосы ешіліқларына келеніп құйылған мен Әділбердің барғызға да сәлемдер. Бүгін яқшы кеңешлер күні де белгілі бөтілі екен. Ғады қам керекілі кеңешлер сізге. Елама, ұрықма, сұрама. Қәр бір күші алдында түбенсін мәқпаталарыңны екенші тапқыр қабатлама, дұшманларыңны қорғама, керекнегенге ұп кәлемі. Бұшырақ сөзлерге ашуың шықмасын, үйліп тұрған күшілерінің қышқырып әйткен сөзлерін тыңлама. Олар өзлерін күтудегі сыман тұталар. Еші, күреш, жин, кіші екеніңні бір қайшанда ұнатма. Мен әшіндей ғадайгіне кенгешлер, пайдалы кенгешлер, ұрынлы кенгешлер деп соныйм. Сізден келіп ерішкен СМС қабарлар біздің радио тыңлаушы біз Райл іште екен, ер егітлерін іште деп сұраған еді, мұна іште деп язып жіберген ол. Шираттағысын Илхамия яза қайырлы кешілер сізге бек көп сәлем жіберіп қалабыз. Бүгін біз қыры қойын түбе ауылында ел етебіз. Көп сәлем жіберіп қалам тұрмыш іптешімі. Исламов Насим Нақип ұлына тұрмыш іптеші. Илхамия, сәлем жібіра деген бізден де, елқынлы қайнар сәлем сізге.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Болгар радиосы жейгізді, ұнықтыл мұсылық еті.
2: Бүгін яқшы кеңесшілер күні деп әйтіп өттім, достар. Мына тағын бір кішкене ғана кеңес. Бір қойшанда кіші білен оқша үшін бола деп тәм қызғанғанға ешірге ярамай екен. Оқша бүгін бар, ертеге бітемін. Сын енді барымызда бек яқшы білеміз. Балалар өсіп сенің яннан шығып кетәләр. Ә қызғану ашуға әйләнә дә қоям. Инде танышу белән бәйле SMS хәбәрләрдә күрәм, кызлар белән танышам 34 яшьтән 40 яшькә кадерлекләр белән 8-92-70-32-48-74. Телефон номерын кабатлыйм 8-92-70-32-48-74. Танышу белән бәйле SMS хәбәрләрегезне 11 толарга 20 минутка кадәр кабул итеп алачакмын.

Ой, шундай шеп кеңесшілер язып жіберәлер біздің радио тыңлаушылары біз. Шираттағы гүзәлі язған. Мода артынан қумағыз. Өзігізге нешек оңайлы шулай киеніңіз деп әйді әбием. 43 яшыма жеткеш оның сөзлерін оңладым деген ол. Хәм оңайлы киенгеш өзіме де оңайлы кебік тұйыла деп те істеп қойған әлі ол. Әм алдағысы, қой бір уақытта кеңеш беру ұрынсыз, мойын тамырына біріні қондырып, сен тентек мәлі деп айттың, әйбәт ректор деп ұйазған алдағы радио тыңлаушымыз. Шынлап қайымы, бәлкі жылай дұрыс ректорды. Қой бір уақытта сен кеңеш бересің, сенің енді кеңешіңді ішітуші юқ, тыңлаушы юқ, әміне біріні мойын тамырына қондырып, Тин-тин текмелі, неге ішітмейсің деп айтсаң, бәлкі ол сені ішітірге де мүмкіндір.

0: Ират бір қошанды қотын қызға, «Әгер сен бик оқылы екен, өзің ішілі» деп әйтерге тиеш түгіл. Шынки, қотын қыз оқылы, тұта да ола да өзі ішілі де қоя. Сізден келген хабарлар, хайырлы кешілер білен ділбәр, мотор кеңешлер, оқисыз бек рахмет, хақлық бар сізлерді, сізіні тыңлыйбыз жырларығыз үшін рахмет ділбәр, сізіні құрмет етіп, яратып, мүслімнен Елгезе язған. Елгезе, өзіңізге де хайырлы кешілер, хайырлы түннер болсын. Мен іште ертеге сенде кел деп язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Қоя келерге, мешек келерге, қоя барырға. Ярар, язғандыр енді әйме. Кіші іште, мен ертеге де іште болам әлі. Бәлкі сіз мен түгілдір, бәлкі башқа кішіге язғансыздыр, мен ертеге де іште болашақмын.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Иртеге 14-ші июнді Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн төнлі орны білен қысқа вақытлы яңғыр күндіз хәм кеш қысқа вақытлы яңғыр дейілген, яңғырлар дейілген күшлі яңғырларда боларға мүмкін. Қайбір районарда төнлі хәм иртен туман, күндіз хәм кеш орны білен ешін хәм бұз яварға мүмкін төнлі 11-16 күндіз 22-27 градус жылы.

0: الكريمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: 22 сағат 1 минут, құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір есту намазы уақыты.
2: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
3: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Иртеге былайша хава тұрышы білен тонғын бір қуатты оныштырып өтемәлі достылар. Иртеге бәлкі ирак ұйларға шығасығыз бардыр. 14-ші июнді Қазанда хам Татарстанды ояз ұшан бұлытлы күн, түнлі орны білен қысқа вақытлы яңғыр күндіз, хам кешке яқта қысқа вақытлы яңғырлар күшлі яңғырда яварға мүмкін. Қайбір районларда туман көзетіліше күндіз хам кеш орны білен ешін бұз яварға да мүмкін, түнлі 11-16 күндіз 22-27 градус жылы.

13-ші июнь күні кімдер өздерінің туған күндерін белгілеп өтелер екен деп қорап ұтырайдым. Бүгін Зәйтүн Еркеевтің Татарстанның дәу әтесі деп атайбыз бетінді біз аны. Зәйтүн Еркеевтің туған күні үшін көңілден құтлайбыз. Бүгін Айзира Гәрәева Акшура журналист, язушының туған күні, футболшы Ринат Дасаевтың туған күні.

1897 жылының 13 июнінде артистка Зохиде Тинчурина туған болған, 1988 жылда ол вафат болған. Сізден келген хабарлар бар, көрем бар қызны да. Күнгер колхозында кукурузға ағу сибуші Ильфат абайға көп сәлем, еқлап кете көрмәді, деп жіберген радио тыңлаушыбыз Рамиль.

Ғадатта енді ол мұнша күні шимбе күнге тұры келі жамағат, ләкен мұна ертегі 14-ші июн күні, екшембі күні мұнша күні белгілі өтілі екен, қолық ара мұнша күні деген, әгер де енді сізнің мұншағыз юғы екен, ол ұшырақта енді ертегі қолық ара ванны күні де белгілі өтілі. Қысқасы, рәхәтленіп жуына тұрған күн екен деп ойлап отырдым. Біздің радио тыңлаушыларымыз әлі ұйқыларға ашық мейлар барсыныңда кейіпі шеф қайырлы түндер Дилбер сіңа сәлемнер жеткірем деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушымыз шашлык пішіп шықты әйдә шашлык ашарға келелі бірге-бірге көңілі болар еді деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушымыз жемағат бик те бик те келер едім ләкин сіз өзіңіздің адресіңізді көрсетіп жазмайсыз шоу

Радио тыңлаучылар, бүгін арасында Фирдаус видео жіберген, хайырлы кешлер тілеген болған. Анан соң Радик Якупов нәрсәдір әйтерге тілеген, лекин язмаған. Жіберген өзі үсіміз хабар. Шираттағысы хайырлы кеш, Дилбер, әлхамдулиллах, эшләмәгән эш қалмады, қойын жиләге дә жидық, сабан тойға да бардық, ауылдан сүт алып қайттық, қатық қойнатам, әйдә кил, Кукмараға, деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Илзия. Қойын жиләге пішкен әйеме, быйыл да жия алмайша қалырмын мекен инде деп борчылып отырам. Шулай да инде уақыт табып, миңа да урынын көрсәтсәгез, тез генә барып жиып кайтыр идем. Күпме? Әйбәт пішкенме? Һәм қойын жиләге ул безнең қойшанға кадәр жиып өлгереп калып була икән. Сатучылар бармы? Ничә сумга саталар икән? Барсында белешим әле.

қиммет енді әйме қиммет. Ләкін қойын жилеген нишек ғозапланып жиғанны есепке олсаң, бұ енді бірді қиммет бейе кібік тұйылмай. Барып қайтырға керек әлі. Қойын жилегіне барып қайтырға керек бұлай болғаш, июн біткенше бітмегеш бұ қойын жилегім. Онасың енді жер жилеклері піше башлайшақ, анары құрра жилеклері піше башлайшақ. Әлі бақша жилегінде жиып үлгерге керек. Бақша жилеклері де енді пішкен. Менің бақшадағы жилеклер мойның 31-інде өк пішкен еді енді. Ләкін қойын жилегіне біргіне жилекте жетмейінді.

Әлігіру дегеннен жилеклер пішкен икен, әлі июн біткенше боладыр деп язып жіберген біздің радио тыңлаушымыз. Хәм менім үшін гіне бәйесін де көрсетіп язып жіберген. Ярар, тегі шынлап та қиым.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 14 июн күні Қозанда хэм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн түнлі орны білен қысқа вақытлы яңғыр, күндіз хэм кеш қысқа вақытлы яңғырлар күшлі яңғыр орны білен дейілген. Түнлі хэм иртен қайбір районларда тұман, күндіз хэм кеш ешін бұлуы иқтимал бұздай оларға мүмкен түнлі 11-16 күндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы. Мен Әділбәр сіздің білен келесі шырашыларға қадар деп сау болашам, тұныш түннәр.
2: Келі елім айып тұрсын дейсен, менің езлә.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын сақларға, сенің юқынлы тілі сақларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхет